0: Yo nyingba yang nga sani naba sanche to njo se rong. Marab yegi tembi longge chowa te jese padji kala se. Kaab tera gasu yungki je jewi cho nam tenge cher maang chewa genbo okar cha se yu. Sangu pi kaab tedu gasu nzego xo yungki pere jisao ye zane. Kanjong samtu lewa la njodo nrovi loju rangye je tu ter siri se pari. La si tuuma lobzang ki. Rīsōng kī tēnchē nā jīlō jīk tō gubjī ngāp chī ngā jī lī kōng kī pio jōng nē. Tērēm sā jīr tāng māng tsō nyam gāi. Xīng rī tsōr mā tsē jē nyā nō tā xīb jō pō nē. Lā jā tā rāwān pō tsā mī. Tē tā wī sōp chā sō tāp mī pī dōng ngā nyūng kī chē xīng rī tsū. Jā kāp chē dāk pō chī wā tāng. Tō tā lān jū tō xīn pī pī rē māng tsō. Chā tōng māng bū jīng rō tōng tō kāng yī pā tāng. Tsō wā sā pā kā rē yī pā sā pō xī yō pā rī. Lansi Tumar Lobzaki.
1: Hangwa kaseto, langaya kaseto. Tangne namle kire namzho. Sala zhonyan rizho. Mata kaseto zhe. Degze yagye zhima rama. Nguna chadyan zhiga kwebi marla. Dikhi tegram zhiga. Semyu le tegrawa. Chuzhu zhishi le. Dawa nga be. Sebzi zhiga zhiga. Bezhin zhiga zhishu. Mordu shi dhira nga tansha shao su su su. Chik zhiga nga mezi zhig. Pogi zhiga.
0: Lajab longa sene nyamzob gude kain molo donche la gen ponjor jwe munchi che sipa te cho tacha genbo okar cha sen yu. Kaab te du nado to chakbui gambu ne kanjo dienku tenle yoyin dikhyo ye. Madi chubji pe tesem tenbu kanga chipsi sene soli mepar sa yindar sonchab se yu. Tu chu chumi yoyin yinde Rilong zibi pangpo si, mama pencei zewa sabje njewa mibi chenchwa sambayang, nga sa ni kanjo samtur yudu je jali chwate, marab ni marab pada junze si dang si miye.
2: Yang dabi si dun li ji dangan zuba dang, ladari hibi ho yung ho su.
3: Yang dabi si dun li ji dawan zuba dang, la de si bi lo yun lo su bi chun, la si chun che dang lo ka chun che chi, ma ma la di si chun ju di si dun li ji chi chu la zi ju jun chun si di. Yung xie chu sun, xie chi jin la kundi dang ni, dun ni xie te tu ni, mang su ji chi ku dang kan ni, ri go ji ka ji ta ju si bi lo yun lo su ri chun ji ngun tu ju ri kundi tu yu ba chi, xiang la di guo ji san ju sin ju. Lo yung lo su bi chun, la si chun che chi, ren ka dan yun li ki ba yi ren do da yi ki ba ra nga ni. Je che tu mang su ji san che dang, chun gu ni ba dang, chun gu du ru chi yo ba shi. Chun che su chun nyang su ji, chun xiong ki ki li la pin ba chun ju ru me ni, ki lin chun chun ge chun lu hi yu sa zi zu ba dang, cha tu ni xu jie dang lin chi ba dang, go ke chun lu hi yu ju ju sung zi chi yo ba shi. Xie yu sa zi ji da dong, chen zui ba dang, chen duan qi mu gu ke xie yu zui ba dang, nga ni, ki li ji gang er si ru xie yu ba shi. La zi zhong qi lun zhu zong, xin yu tun zi xiu du si ba dang ci yun gen zhi gong si, chen mu. Liu kun qiu yi, du lu zhong qi zu cong nyang zu ji, ki lin zhen qiong gu chen lu xie yu sa zi zu bi, ngan zu ki lin zhen qiong la gang er chi ge, di ni. Ta jue xie ru xie jin du bi, sen nang zhu su su jin na wa xie jin du ji sung ba shi. Lo yung lo so biwi ju, ren chue la sa zhong qie ji xiu yi ti ni ngui si du bi ni du ninja nga ju jie du ju zhi xiba dang. Jie ke dang, shang xiong zhong ji ta qiu xie ju ru zhi bi yin bu xiu jie ji ni du sun su du ta qiu xiba dang. Zhong qie zhin bi ngui chi ji yin bu xiu ju ru ju ta qiu xiba. La sa zhong qie ji ta dong, yi cong niu xie dang. Khor song ba ba ki cheng gan nang chur su chu zhi xi di mang chu ji din jia nang wa dang xin nang tu du dong yo ba shi. La zi zhong wei zang zu bi bu zhang xuan ba qi gang ki 中前勇及共产民新内接着党国人丁兵案去党中前人把年纪忙催下完文及写及他去写把党特朗忙必图你忙促及三千年里忙促及车库党干力甚至热谷及及内端端价缺及他去写约但是中前及落用落水接着了党进写把党忙促了民同冷静退避小娃三步卡起这把党破了偏比这一党冷缩卡起走你罗用罗索举南京了工地同居营协送把谁罗卡中前级人卡千把卡起杨达比西端里级打完走把党拉德协举逆车协地忙促安党不能救救军穷协把党忙促及车库党干力甚至热谷期间刚刚他去协地罗素罗用准职的立即凭着人就要写有把戏罗卡中间没忙面看国定从前及立顿母亲忙出了安格嘎树党人文介入写有把戏罗克主目成立陈总级天下国学习的刚刚卡本都大家切腿能比这切月比得地本都其松把戏罗用罗素比村罗卡中间没忙面看给立即下头学你忙粗粗拿擦大脚的得地军用把戏罗卡中间没忙面看给杨达比西端里级大瓦党学出绿色动画党短缺学习的党进学习送着党子学习凭着三步退用把戏罗卡中间没忙面看给院长选拔编拔准备忙促及路易村把解决的列个的写写写笔切一个按党部级的切学十八党举证勒索动画女把切的动画学出人九度动画解析呢面确黑月春的沙丁党假期列决起七月接送把这定给罗华中切及罗索党面确严肃列有所忙催租内切空了命令永和区送了以前情节工地当地人卡单元里一边温静温州党忙起里住了古本丁的动员把持罗卡中为赞助比部长选拔罗山取得起内顿黑顿喜剧嘎住七八党该起色图卡解顿里忙促进顿路开密的西顿里解解大碗增加起比车子大部起里忙促下完文宁家国际国送西住七八党顿去顿住你住七八十中前永界总人把营界单位当主义朗罗党朗索接驾村所顿做把党推过仓的当地朗联党某忙罗聚起起写接推把起聚引起送把之
0: 没来没工作归顶着永国跟赛党拉索家政界人都出去多忙出进退嘛你们往没当批别位某忙不是参过前面特别有三样金轮车破内刷屏参见的罗教授被拔档，第二，大家请去三百的半内团结等说话拉索退被拔，党给各阵营轮车破被满仓仓门召集前面团员拔的，下面第一个就上去的。罗杰拉个技术跟日中草根乡接待中车局个，三度接被白局对抗战的来了，张着还将多接，刚才的对比那把些看来我也有。三样节比较说看把地把它拦不多就破吧陈当前把所有节中村日报东二节间出浪游接待中村党支部书记你们玩美三样节格按照情不吉祥因为呢蓝色肉脚是比南小的没正希望也跟地地开本庄的门道了蓝口人中村党做突击门道去送把题你可对说肉脚蓝口积极年代按来把马子肉脚先给他给脚工作说军旗买不了中村军呢，村民仓库十万马子，俺这住绿皮住木拿了三座投票，第二党的阶级级住木住几米不进去耶，你们外面党的阶级多少钱不上涨，若叫平区出租你呢来不上位，俺做落地不上去送不起，多批阶级呢三十天比阶级也拉两个十天耶，你说若叫十八年规定介绍十八八的。中国女子了没归行上有把戏你们外面若叫若看见车的高级呢我做不如叫上了咱可接了满个玩我做刚才看过的报纸上空军你们去也没得我做若让那所谓我做三个钱不太上去送把戏大家感到情绪间对出三十八档中处有几多钱家的一批协助给女子婆婆忙做那么当的时间给家比看不上比那不约把戏 kāngbā sāpā jā chēshī kāchā tūhūlā dīkhē chāng chā tsāngbō yō pārī. Yā kā xiawī jī

0: Goli Chanjishara, Sakur Tsejira, Lodin Tzu.
1: Yuyi Lampur Satunba, Gana Tsejira, Lototu.
0: Beche Lato.
1: Beche Lotu Rinchi.
2: Sinkina Bazo Kung Hamza, Tata Ne Pujo Longchen Yen Chile Kong, Kanki Longchen Chie, Pujo Lotu Hyo Tzu Tzu Ri. Siamla Pujan Jojo Minsi Kang, Namrika Tsikim Jozoi, Zomri Nawi, Pujo Lotu Le Yezoni. Bu meta lü dawa nga pü da ki ta za ke cip jo ko ngu tu do di che hyo ri lo sa hira ngi
3: ji ji tin ko yi yan zeng zha ge tin ba ju ka nyen ji nya wa yang ngu ngen zu chi bi chen jia ji tin ra xing po zhe da qiong wa ci di ni no xia yin a cha ni ni rang di wu tu zi tu tong ma ji du tu de qiu dong a dang lü ci ji dang tin ba jia gui men ti zang yin tu ji dang ke lin zhe yan jie qiong zhe yin dong dian min bu xian dang tian xian ngen guo xia jie dong nang xi gui ci zu nam xi xi wei a cha ni ni yan ni do lu yan ni ji ren lao men dang 公日科的路恰忙为战科的天夜夜一切自己下夜我家安尼自己个下夜我家夜把人家拿着看个等到你那自己你那下夜我家你呢让地屋头做那白当个把个屋通过出行个等你对头的确动啊当旅车一趟听把结果是等于那到行科了做了人个的行科能于那了的确对头了行看到大当人家都那旅车一趟听把结果都他们去张英国际这人家都考虑人家安尼全人都
2: 等没体力个，不想多等你天选的了。我过下节到那下个日子看个，等你别当我把个七八九个，那么些习惯我讲你呢，也多种的，对他得了开心个。等你自己下也我讲你，七个下也我讲也把人家拿走呢，七八几都给你把得了，你拿去开心个。等你七九比七，我讲说你，你们这个钱都少，大大做，让你七九比你是的七九比一百，不到那，七九个八个我讲说你，怕也等些。 第一人，面积出来当，有嘛适当子？次年纪八个，我讲俺呢，也把没人干噻。年纪了，你都做，也刺激。等着做吧，吃出人民币币多点，除了我们国当，出现家具了，到那些把它着。谁做菜，你们怎么叫为他们比贵？但别的我把给吃，就别给吃，我讲说你们这个钱算起头。对，你吃不到了，送的，大单家们做，你得了听呢。但是别的我把给大单做不着。对，别的我把给吃，就别给你别的，除了吃就别的，碰到的拿不给头。
3: 等你再捏住了，没被动起来，七七八呢，也没学起，俺能够学了，心碰想你说的啥水饺，啷做你都，而且说的，如今抢到恁个了呢，也啷想起了，想起都碰碰门就，铺路这边七年当年啊起，七九点孩子看个，等你那他别当俺爸个，七八年住了，没被动起来，七七八八呢，也没学起子开心个，他七捏住了，没被动起来做呢，七八九八就行个，可是得把送那了，也没等到你呢，七九千把我日子看个。
2: 等你其他过了些人了，铺路这边七年当七年啊七，七九点啥子看个？等你当到了来了，啥子没了？跟中央给看不下去，就对，不要等俺办得了清楚呢。接了当的，中央没去看不下去，比越接吃了做不着嘛。现在七几年，把上的铺钱搁着的那边，下届到吃的弄不起吧？当七九多年，老百姓就吃萝卜，少点，天有也一起。
3: 七年前呢，巴上就搁个大队那边下了脚的，四节老大忙活些。他陪着我把接了枪从呢，就话看不下去，晓得没去你看不下去的在道。军事队了队呢，又接了，吃了说不就忙就得在。现在七几年巴上的铺钱搁着的那边下届到吃的弄不起吧？当七九多年老百姓就吃萝卜，少点，天有也一千包的在道。等你陪着我把个先把七个了许愿了，七八松竹鸡脚姜啊，脚竹。
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ zapub jungtu luni, tain di pujo loto kyu tsar.

0: 当前戏剧宋哲当前戏笔 Gensu, Li Yosu, Mansui Zuni Chekula Mini, Yonghir Chu Sunla, Ziji Chinji, Kundi Tandi, Renka Tanyu Li Yibi, Wenzi Wenju Dang, Mangchi Li Jula, Gober Dinde Dunyo Bashi, Loka Zhongwe, Zanzu Bu, Pujan Xuanba, Losan Chuderji, Nidun Hidun Shiju, Gaju Shibadang, Gaji Setu Kaji Duni, Mansu Ji, Dunu Kimidi, Sidun Li Jiji Dawar Zinjir Shibi, Chizi Dabur Zini, Mangchu Xiaowangwen, Ninja Guji Guosong, Sichu Xibadang, Dunchu Dunzhu, Nichu Xiyobashi. Chongqie Yongjie, Zong Shenba Yingjie, Danwei Dangzu Yi, Langlu Dang, Langsor Jiejie Sun Sodun Zubadang, Tugu Cangdu Dangdi, Langlin Dang, Momang, Luju Jiejie, Xiejie Tuba Xiju Yingxi Songbashi.
1: Mereme Kong Chukwi, Tengri Yonggo Kengsa Da, Laso Jabzhenjie, Zengdu Chukchi To Mangchu Jintuima, Nima Wang Mui Damhi Bebe, Mamangbor Semgor Simi Tabyu. Sayam Jinunse Po Ne Swabin Samji Ne Rokyo Sipi Parta. Tene Dacha Chimji Sabar Pune Tunji Tan Sawa Laso Tupi Par. Tangi Gadin Le Nunse Pokui Mansu Tsangmar Troje Simi Top Yubari. Yamla Tiko Jisan Chuji. Lo Jay Lag Jisu Tengri Zong Sogang Hyang Jeden Chonsu Jukap. Sadu Jepi Puyuzi Dukang Chata Jela Zangra Hachang Tuje. Kangsar Dubdi Namba Hei. Kangle ngungi yu. Sayam jebi kaabsu kangba deba ta lambu tochung pokba. Chantong cheba so je chongsu shibo dungar je jamsu long yu. Jede chongsu tang jibhru ji nima warmi sayam jeb kaab ngangta chenpo jisong. Yena lamsi rokyob sipi nang hiyo de madang hiwa ye. Ka didu kaban rog mando la langkor yang chongsu nang nza topchi mando jisong bari. Nyingi du su Rokyob Lankor jiji nintay ngang lepa mazi, Rokyob Simki da Gokyob Nguizob su junchi mebra chungson jo ni. Tsangmi, Changko Sewa mazi, ngang zha chu lupi chungm nala sepso top yu. Tehne tangda jakab ji chungm zu ji mipi jinji ye. Nima wangmi tangda jakab tokyo chenpo songza, Rokyob Simki chuchu ni na lep songwe nga zu lo depo song hi songba ri. Dōbchī jākāp nē sāhi tēnbī jābdī yē lā lūng gāsā tēyā yē. Nē sā rōkyōp sēpā nē gōbdēn gāsā sēpī pār zhūngu nyū cī lā mō gōy hāng sāng yō pār yī. Nē mā wā mū yō rōkyō rōkā gēn chā dō kō jām nē ngā chō bō rōkyō sōng lā zāngkōr jē lī mānggō wār ngā chō kām chār kāng bī nā bō jū sōng. Khūng chū nīm cī yē mī tō ngā chō rō rām nāng sōng wē ngā chō sēm gōr chēnbō tāp sōng hī sōng pār yī. Dā chā gā dō chē hū jē dū chū sēn sēn bā tāng. Zhongzhu yong ji tuqiam, jia de yip chi xie zhou ki nuan zi pokbu yu mangzhu nam tang de si yong ki jia bi kangba sabi na bu yue pari. Kangba sabi jia xie xie gacha du la rikie jiang cha changbu yue pari. Ya ka xia yue jie deng zhongzhu zhongbu nam zan deb yue pari. Di ngu ji dunga nam da jia gu xiu su jio yu la tuan ji dan cua xiu yong ni la su su ni. Zhongbu nam jie dong li ga yun zong dang chua ye maung bin cua war yi chi da rai gou chenpo si yue pari. Nima wa mui dacha ne changmar dap cha song. Dere ni zong nga zu mu nipya la la zan denpo chong yu ji song pati. Tangi ka zheng zhongjam nima tandawar zhongmu zu sam la zhongje cimi jen. Mereme gong chukwi tingri yomgo gsa tang laso jia zheng je zingdu chukchi to. Nima wa mui nunzi pokwi mangso jia cap xe ne. Tangi ka zheng nyingjang yolong chunpar se yu pati. Nima wa mui gongchi tang mi na dachi. Nga zu leje nebin chua yong masay la. Jejab ruji jeje pay mi na nga zu daji chimji zaba yong masay. Nga zu sam deni jejab ruji jeje pay dang dang zhuyang la tuji chi kyoju yang hi song bari.
0: Daga li kong ni nizu bisar, jion dangwe ji junlin uyun, taichu jinju bi buzhang cireng tarji, nindu ladi zongla kandang ga dien gun, jibong gun, sera gun ji su chulo li dun bi su ti daigin nwa tang. 上雄军党委党书记王军政阁蔡徐尼 Kungi, Tore Sabi, Dang Chulu Ligi Rikyungtang, Zeshu Siju Huyuni, Dunchur Shidi, Chulu Li Rison, Dushi Songji, Losu Dinzebini, Jachi Gundi Jatsundang, Chudi Mangzuji, Mueba Nga Chir Dunjur Chidun Shigubatang, Gundi Dodang, Wenlin Kangi, Nuba Ganle Dundi, Chulu Chikung Shitun Dinlin Yunjur, Songshun Ganle Shigubi, Nisun Washi.
1: Ndakalekone Nichibasa. Chuyo ngam chuk che ngab su rai, yon yon che sanay ka gen zi jo ko da mang son nyam li kang tu che du go si bi. Sanay ka gu yoko ra mang buh lep de rang jo che pam jor pui chin tuin bin pa jen ro jo go xiu jen yu. Ngab su rai, pop dra bota le tang chi to yoko wa mang buh lep yo patang. Yoko wa manyo wa xe ge pui chi tri ni pat yap patang mre che ring ni la yin jo nam pi nyam li si ki yo pa ri. Yoko ra pay la che, degi yu jo nzi pi ka rik trai ta xiam zi chang. Hachang ya pondaw jisung bashi. Rektrem, neta la tawara yungki mangbo yu la, zijon korje yiwang chokyo cha chenpo yu. Chuyo ngamchu chi ngabzu rin, nyingcheng kardin rong de sanay kagi yokowa mangbo la biya patang, rengu chudang chu samtun zijon la nyongro se yu bashi. Yokowa lusi mi yi, tojo tang sarwe amalata nyam de chuyo ngamchu chi ngabzu rin budu yoko la yungwa ye. Degi kalong ya pondaw jisye bashi. Charam che payo xis takbu yu boho zong la chidin charam chen zijon koda namshi tsarang nyombo yubi. Chuyo ngamchu che ngabzu rai nien di yokor wii yokor che meksa chubata. Mekdung charam la yokor to yungki dewe jang mangbo yubari. So jen yu jong la tawar yungki mangbo yubatang mangsul trosan yitang. Rene ta yokor yang chuyo ngamchu ngabzu rai ngi trang cesa xeidu cho yu. Lasa tongche tupkang chu jeje chomyong ki Mrein tundra che yuedu zohar mkwa taan. Lhasa chi chun ram du nipi jilain ki rangzao kwebar di yini. Pwere chi chi chu samu dinpi mangso ta chunyo ngamchu kap rangzao kamjin zipa nyongro se ju zongzhal chi. Lanka tongwe sego zhengzao se pa taan. Sego to linki royang koda linki chowi chondu so chi din jamkor mabu kwebde se yini. Rangzao yuedyo ta rinne nyamli. Nyamgo tejo che so suam ye che ge rinne ta yokor chi yonam sapatu yopari. Yokor wa ku la chi, lankor tangin dagar linka tongwara yonwa yai. Dagar lu yi trowe khen xe rinne losa tuinze cha mangpong dukwe masam gubi namba xe tu ngho chi songpari. Ye che chomkyong tangi lido oyong linka kishu chi yonba, tuinju chui chongren, yang xe xe, namba sapi tongne rinne ta yokor nyamri tengzab topju mazi. Tui chi cha ngabzu rai pamjun pannu yonju Likji tenpo mbo tupi rewa yuji songpari. Chukcha duipu yukor chomra diini xadu leirei paka zangpo song yuipari. Yon yonji sanay kaagi somru kaangda mangso nechang la ngakto mangponjor yuji. Ngari zamda soji somru kaangda duimki lo ngoma li mawa yuipatang. Chomba kaajay ki tato mangso logar sanu seyde gomru che yiwan go yuipari. Ngari sakor zamda zong Kaang tisi somru kaangi ledu pa dawa chong la ji. Ndilu chuyo ngamchu che ngazu re kumru hachang mangpuntao. Ndilu ngazu mangso logar sanung sepi kumru chui hachang gapo se jindao chi songpari. Ngazu re ngin dropa chi indi sepi ndakjua kachi xe yinpi ngui ni. Mankor di tindu yo si chi le. Ndilu chuyo ngamchu che ngazu re yoko la chuyumki mangpo yo pa rapto si to. Trongo cha lam, chobu chokpa chiyu kung si yongda sepi changi la ye na. Jilu nidaw nidaw lor chunyu ngamchu che ngabzu rei mankor di tindroba jindri si chi matay chay nyayu zago da ca nga senzo yubate nanay ki duyun chungpa li yachay chawu da ca nga pa yubari. Lasi mankor mbapso jindrojuya leja rinjin pengin dilu chunyu ngamchu che ngabzu rei lasi mankor mbapso lantroba ngansi dupi maangdu san yubatang. Tojong yow rwa tang luki simtu pimpi gangzi po lun jamdo nyewa so je jenbi. Lamtong rojo zibi gungko ganglai gang top yu chi songpati. Netan zijong ko tang yungtu belo la yungki hachang mangbo yu la. Mangso sego nacho pewe chunyo ngamchu che ngabzu rai. Buhuje yoko chomran chukcha dhudu simpa tang rinne ta yoko nzibju sehi jumtai cheru simpa. Tuyle yungtai mpajin rojo chitu nuidi tupa che saoni. Yong yong je pamjur pui chin tunbi pijin rojo sun shou jian yu pari.
0: 大家来看的那组别墅了。现在全安的你在这年半呢，家用的女主人全个自家照顾媳妇，挺顺爽啊，把的人心。你先对嘛了，让全家赚钱当照顾家计，女主人全个工作啥啥把七八当，天津白菜牛肚当的，全家对比决定做当不美的，自家媳妇拿出便宜，女主人全当天津白菜牛肚东西，切家切的都要把谁。拉萨毕竟确定龙镇多列队门内前列就可有松雪黑家各地位给其托尼罗镇南中镇起笔罗马区女主主任琼堂天津北区牛东阁对年感情写多退有八十罗马餐厅居民大日子写过地对年还将千本多安全军电机初一处女主主任琼堂天津北区牛东东阁把七雄写写八十上雄就先看可有听先看可有亲日请求看个张琴琴记原路穷出了先看可有松雪提及黑家中之戏剧呢安全文件一起送把谁那就中前安多总计女主准穷当天军比起牛的东位这扎起过比你罗当却准穷西巴当给年谁夜晚中车学学所及学过却比黑家先知起妈妈谁这扎来得当可有松雪个热口吃的忙出去用车准全国出发写当特别东国比美国写要把谁那就中间配给五年级列段吧写了讲前期写过的居民没参与女主准全当天津北区牛的当地用车清洁娘的准据热外月计送把谁这家写过那组别外局用车天牛个三亿七八的港来当你孟勇女主主任琼当天津北区牛的东位列队南修局的南巴藏不写队员上雄军配给五年天空主任琼当可有松雄处列一把财政地袭击提醒安翠女主主任琼这扎起就的对协党袭击拉子的蓝索及后一年三队永久的工地当地门徒这扎起过热党人把比你天津北区脱学党牛学期主要列队定在主地，刚从三区先看可有了，松学也不齐军营系送把谁？
1: 那个来看的那就不是，这次年去年就过么？这六年到年中，刘中华也接批两个西北的科技，刘哲三个拉萨半个出发地。大太阳就结束前，没来刘哲他原来老乡给站着刘哲，接批就如不打击，刘哲人呢团在人多街，两只等在谁的？孟勇小学把他引诱，充满参与，留着的人类及社会下边一百有百里。国营这么多社区，拉萨中间车管区呢，因为国营推不着卡满布，人把烟差不多是不当，差不多把最上车六百斤的木材装上去，就靠他端的国营这边，年过去周末的有个往满布，再么大不了来有百当，出去还将退不有百里。拉西七松汤德克街古一路卡给 Rum Sandurji, 德雷古一家当忙不西松。吉拉达当西古德雷忙着不举着有几松把戏。拉西祖母杨某正街下不得几行上松。我们南郊也不写着些都几松把戏。庄南对比古一差不多些把配庄森然不及原的罗桥区。不信这么多人还将出不下去不离大天见这么多人从原的老乡跟人有如何就好有不离人的同人有把去人道不然不打半个奇迹见这么多人比怎么我去告诉亲不讨有不离人有把公开你们的人女把这咱们的也不能讨马上既了用的忙着现在准备这里也不讨不下去也不离人有不定把区域上给大天见这么多人在我差不多安生些不要我女校更用团结人气些不是人家就长正吞吐些中期营养给我去用用些保险了我不行去错了切地的切来些真的来的一种有人有不去点家给你些把它吃不起这么多长不长家用些有几种不是大天见谁过觉得呢这种钱这么多力度的人的团结这么多这批也有代课的这把这些的忙出去让钱这国家的留着这种人用特别是可以人家忙出去留着这个人的修学娘娘人不送就特别是有把戏 让教教接触绿政组织比团促接重启很接龙根理性按住德国接孟勇接绿教之前用天推过长的动画当孟佩绿政人都当年龄小过人造写的绿政人类德国当孟促出吃不得东西延续送不起
0: 大家留空年龄是别事的罗卡中前期三种本币干脆不率电影战队给送把西侧年轻人过错不当对传统了电幕前为我从这个采集留给推幕手卡当来西推幕手卡玩机战队机战上用出枪二位队的情愿人们话人在这期间罗卡满足前运病问你罗卡战队理论卡也不写着准度比不把亲不写熊罗卡准则也不退避热瓦月计送把谁怎么话全运错意如你破路大脚的胳膊月打听罗卡的人都得捏住月把奇迹前阿大瓦的用瓦银写送把谁写多写把钱呢打听进人都呢全中南国际破路热卡去你当中西破路热卡中总把马贼前阿来把你破路热卡姐电去写月经打听人都得破路绿泽做些你没得卡当萨克卡玩绿泽提娘娘陪着写就是吞钱出用把谁湖南推木手卡格如木碰架为宜湖南及采取你三种本币干脆不论战斗能修听托马营你给越军进不到了陪着平大错让三彩科本都接送把谁从我心情越学推木手卡格如木定制一奇迹你给干脆不论可有哈江要不到战斗能火塘修就当娘娘录用修就营接送把谁大天津人多的写到准备千万年把的军团里别军把谁咋咋个刚才不论人多皮大天津人七十多千万七区顶比人力党越国际新族团结人从心里三区新族团结党表示那些团结所比来进文本人多写把马子采用我所在学习在熊卡斯我车比加起中目当进修吧提醒有国外去卡斯及偏地西区西地人工产品加拉牛球个月吧是
1: 下面三句都对卡球句你对中央及对卡当归马人与人起来内教比七度中等子的强度中介的龙骨粗巴汤大太中的专业年中的研习日用罗用当内教用的做起中学不当用的那兄弟接内教协助参与轮机帮忙接来来托他来接追求性不离他在用的人子的念话地越得越人内教起来把门道为内度他就托的内教彻底做决跟在他们的越地越人内教什么公婆东决忙也点不下内托决性不离年前南区中间你们总给接了你到年周旅人类的签证吹地界先不上街写过八月八当若这出轨你们总给团结等所谓对应的送着写的忙错错了当给三度的样的忙归四句没人同着接等这位预备写着着着写把它对不错日子历经差不多的签证行军组织人民民主所写有把题罗卡中间的那个在中给你的也让说不上他不当为娘娘娘军床的做个当人要把年轻在不定期让年长期没得下完来呢跟过年纪当中把平台若然一人等跟着即看到谈上宗教所没什么位当面娘军写的有时候人不得不当没人同着也同力度的特别准备这边才把题年前您是中间这也去接月底行动忙做错了龙车的年车提到松哥对钱跟钱不值钱逐渐就算这把题第一即使拉着比忙做的钱的值钱值钱所写呢人类忙费下特级的中式大街东卷都去接月把题年前讲火箭星期全州中间及对卡就接比白卷里头的卡给罗荣总给罗素吃苦了人他国吃脚认为老陈口气现在就不满意，不知道给给了啥给我国吃脚追索做管理。天地来自这种人跟国话这些起来的阿西拉，现在全国给老百姓的年终奖金300元的西拉南家，哪怕这种给王建杰言，天地表决3000年不来是虚词。
2: 别人给多年。
0: 대령 가도니
2: 가상 팀비에 창진이나 대령 성위에 산저리
0: 망지도 그렇게 사는 너도 최선 너르효
3: Dobu namba tsu kinkan song, tindi bejong lungting nyinti li kong, kankui lungting che deringa doni jibi le cin nang. Zang sun chuo lang lung ju di, sen xiu sa ba gui ni jibi go dang.
4: Na zong la si, ri ni ji zir de, ngu mi ri ni xia xia mi dong zir wi go ro.
3: La si ko jia ri la, ta ju re dian ni, mang jie cao wa le da di jun bi go ro.
4: Rang zong ji zong di li chong ngen, tong li qin bu gu so zha di xi yo.
3: Singa namba tsu, xia la zang sun chuo lang lung ju di, sen xiu sa ba gui ni jibi go xiu jin. Lo dung ju dian ai gong, bai xie wei jing zhe dong a dang, xia rin tong ma de xie wei san ti yu zhe di, qiang dou di ni ge gui jun jin xing rin lang lu jia, mi na li ta di, tun jie dang, ye tuan, pei ji ji jie wei dong chou wei, lan qin de xie ye. Lo ngo dung ju dian a song ji, zhe qi ngo dang, bang da zha dang de xie ba na, chou xia zhe de de bi, nian nang xiu cao a di, po lam de chung kuo jia, zha lang lang de zha ba dang, nu ju zang mi din ye lung kuo de kuo a dang, chong yung qie zhi ka de, ma cao ji keng xin, Da lu ju zi dang bo, qian du zhong jie jie, sa ge jie tian xie rin tang, dong bo guo dong xue de, jia jie jie yi dang, che zuo zhou dong nian jie xin ba di, du zong bai li jia jia zhou cha ji pa wa dang, dian jia jun no jie, man jiu guo dong xue ding dang a dang, che zuo nian dong yi jie li zhu xin ni, dong bo de yong yong jie ang nian ba li ba di, du zong bai li jia jia zhou ji cha nian pa yi ba shi, wan sa de bi zhang ye ri ri ne, qian du zhong jie jie, yun ri de kui dang bi zi tu yi pe jie jie, du re jie, liu sa ba hu da zong bi zhen zhi xia da shi. 你们这的前途中起来本就是被困的你别不一些路也可让别你就这么的长些地里理性而说托抗季节地位足够节找切足参马地浪啊邻居之内参头忙行组织南长四边从大让些进登过的穷用你你要请求是东一定成熟理由西都喜欢现在南长季节进入真家去了命物质吃你当街东日家三八当忙我当过了东切你当吃足三东店家当心电脑来自人就三八当扩就过东通里消息起基地节确定让些节日电你节电视系列南长这节前途当地人太过节你节早没老抗节地头过东当长些理由参加三多扩就给你说节给你个切克呢擦空节你节早没南长节要人给送给你把我是都不切人容易一把的工作了刚才接地呢你们给我们陪着我行大陆前途中起来路是不已经组织节南长参加日子节节拉得西西有把当地处当不南长节当登记东主连过足把行连过建筑西西有把当 俺们路主家拉上去参加修行啊把这周行人马当人际这么刚杀头啊当把定节路了人在地级狼狱节太多周应的是用个俺错的定日间节说别了这特别中村门忙不你得了定你错也不写节约计算不是说我节中大过中村年为年里看到学个年里看个写家经历各上不一该追应三个班明一班俺去该去天际连年所地 加马瑞过去些年人际间呢满足解散呢过了车你将个就是为我们约着写约解释不当你们看第一空多节该去天际连年所地明日的老金老马年学在爷爷来有那段他就是把马赛他动过了车人家拉着动呢我们都为啥子一样准备满足节我们从高位那段写了的修行松月他绿地是等不了 前途中介的中介当中的节中门门的前用过些求比用不过了这几档你动阿家家家顿心呢家家阿茶几泡瓦档中世节有门门的前用过些求比用不过了几动一家主角的顿心呢家家顿茶几泡也不是
4: 三宋长生, John Dazon, Kargan Shanki, Rini Siku Kani, Yi Ji Dimba Chobi, Royan Hanan the Jasin, Nyamalhamo, Chamchichi Bumu Chini, Kuroashi, Jabata, Chongzi Tangchibi, Nawashonara, Doni, Chipin Zamta Ngushin, Nyamalhamo Ye, Tengu Gachichi, Danzam Kayame, Tachia Chongzu Natata, Shiku Pini, Piwan Chuata, Leji Tongaso, Chucha Hachan, Topo Yu Chisongpata, Tichu Tamburo, Chando Sachir, Chucha Topi, Danzo Di Dabu, Ka, Chitongaja, Gachil Hachan Chosin, Li Zanjenda Ka, Chuchi Piwina, Mo, Zhe Tongjame, Gachi Shuyo Pari, Dalo Chando Chongjeji, Mandang Chando, Darji Yatsu Shibi, Mangcho Rangjeji, Render Shiku, Gao Nipa Nishin, Ramji Jamna, Lekar Ka Shetan, Tijia Sujin Chintu Jitan, Tsui Zerni Ka Jiji, Render Tin, Zhe Tongjeji, Ngaji Ngasam Nirwata, Dina Junke, Mangcho Muti Chi, Sanji Sukatan, Nitong Sanyo, Gunzhi, Chengkur Kujo Ni, Buzi Yu Jutan, Lato Kaparji, Nilin Ni, Sujin Ji, Lekaparji, Render Rili 工作三十八了,前途中结节,他们接下来交代,也里电过当比进头一批姐姐,内置被动中结成吧,密切的信息,连给前部给人,得就来等不如明年,三年级内几个,来动看看了,做内头跟地东西有把当,你就证明,定是差把当,且电头里得去着,忙出地在历史动机节,最新当然都比,最历史,张上浪浪就别,
5: Yalung

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？
1: 用是给比牛色用不用我说，陕西罗沟总之增加了排档。
0: 中日罗沟在通。
1: 中日罗沟在通。
2: 您跟主播那把做，大大切切年纪办的呢？北京龙城年轻里空康给龙城街总是六个在同西北来参的嘞。俺来参做上网络的人，前年我进行俺做来参三百个进去，来参公民农总把爸爸出了出六种，盟友空堂个新人人莫西巴的罗定西巴人，等人个来参农空个六种兄弟，黑马来伊没扎西北农个六种，罗琼罗拍个月来送西巴的罗定西巨人。
3: 每部《哈利波特》有么啦？总理六个先生写着呢，观众三天总理在场的，露出下下结巴的艾玛擦了。
4: 前年总理六个在场里参选罢了，更是有。若听了，拍着雨来送。
5: 拍着灯来接你，干嘛休息加班？就见民众部门，别把狼狈接种起被忙出去，我们也记得。可我专门弄把血染金刀，伊拉挖来占用。军政用拍着忙出去也记得了，也给龙威女把切着点被马子。眼睛呢拍着龙巴的呢，可西北对着这样些月经，平均医院干大出把里痛痒。
6: 什么弄个白片的，到了日暮个把大多杀了。可么拿出枪队的辛苦都阿里觉得错点错了松懈。其实龙个朋友娘队用的这点，将人个中大派的龙把你来送回。俺你马车把他那么龙忙不起带送。第一件别，俺让雷顿去接到派的军人兵，有龙得了娘皮东，有点个把眼里那边牛肉些些板的。第二样端的军人们能咋的？ 肉中些白皮，俺让现在才是娘对着种族穷的命呢，还让别人被割，拆违规小腿就容易恶心动。营养顶个起来，甚至杀光一嘴子，透过适当弄吹脏了，烟都开不起，大个马桶。那俺们对说，种族扩大可有越菜，牛马拉索比这些全把都不用说了表情。老些阿吉南沙文本就不用拉不打包接不可的。
7: 与人农龙班的肉中具体，将排骨囊板也用一把土车拦住个。而且农事耕田了，肉质足的那肉菜没当，空个没了扎破的呢，有的肉嘛有些干巴好几百倍。对的内容，肉质破的肉中个肉嘛拉索比全把难干。俄罗斯马吉把鸡血，种族龙田江里弄个，伢是丢把的呢。
8: 我们阿吉南沙原本就不讲老大伯农药绿色阴险，更把这物价七八年了，产业就中等局内，种最猛的，就到土最高龄。肉中个香味尼玛确实晓得呢，都是一只肉些月饼名了，白种些白巴东。肉的价格呢，阿家南沙内兰罗是人农龙巴的，肉品种个卡准呢，是对尼玛农是将排骨些白龙巴的伊拉。
9: 排骨配肉呢，白水就认得热熟着巴东。老人难当个些啦，真正就尼玛的，认得热着肉香菜，几天都让都拿不些。养到松子难度啦，俺们个种菜玉米菜，将排骨龙背下呢，那么领导定位把弄个整把，再话全部讲的，吃就对数把别热对些音乐啦。养冬个对数老多个年糕汤，下面更不轻度。
10: 排骨烧着整个的，对龙枪毙伢的狗的，木板砖的可用龙用个外壳人家的用完了，审查办没些。对了，公民罗拉家就把那种，俺们个医院的那样集团没被派有的，娘就装备医院就送那么行李当，忙出去出一亏不少，罗就那把三种些个小说看了用是叫呢。
11: 玉米村团队长，三月就这么开心，各种个，外农先别看不清的做，直接你对我来就通过做。可以拍卖你别做些别，变出干巴村长，拍入村入就眼里了，那我买一把了。前期行动没拿，中了业绩没用些别变现，年头渐渐看把三把些赚进去。这顿呢，通过团队审批，玉米村三十来人呢，全部些别对了吧。
10: yibzuk na chopi mupi joshotra palin chile pala chona nam hi njondo ge zeche ngosar chen hi yim so nam hingba chu ngana jona kompor shong wi shila hing jam ni yongte pongchi thog thog dor ko wa tong chimanda nyen hi ge sa su cham la pe ku lung bi sho ji yuk ji tu cha pi trin chom chen bo ta ye ma ne ye mar song te ngan chu lung bi hing thong ge sho su kya ryong gan do yu cham hin no chung cho shi por de der wu che de chap jing yume rege mukpa shor se shos shwe te nga dong rege tumpe rege bocha te mongpo hina soma kampo pone me parte wonke sagang tebur yesar towa chembo tong hindo zadra ke tu tendri kapso ne tu jume chi sipa tong na yun tu jumpe lega che hi yetam te kam ngan chu khangchin sarja la arpo yongwi lem gempa te chu kor puti chapi rapa chim bipa hi teshwa tong ko tong na nyam cha lem pamor ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Tene nga tong pamonyi la meke tsenjo shepa yene tokson. Te du koo tong pamonyi po, kangchim sarja ke apel rin dampa tong sado bokin tsuwi tresu tsueki. Le yu tekar nge nyepi tewi mangwi hyabhyu che kecha mangpo lingri she du. Nga rong ke kumi chimtsong ke nechu hieto shungwi matse, nge nyepo penchun tseya jate. Nyingkong ke ngeli la kadu ke tsonon yong manyo. Pamo natsu chung tanda ni yusho kangsar apo jupan ro gupi lewang tala samni. Ngarong ka ama trenchen techon komor shamdung nang yuela. Kamgar pamor ngenpa tong himzin rayon koto njinchi yue. Nyenhi je kooyon yarki kungsi zote lotar sunwa tong. Kangchim sarpi apo njung reje. Pamo la sopi lemi konsoyon ngeme che lewi konghi du pupa tsawa ni kojumandu. Longo kek zang deje so ko lhasi chili lolin hi to yikjuk chwene. Payi tong jangta chwe jing chili lojong ka zata shorjong chwe to tewechwe mongpo hi chwendro du. Payi chi chatrin kor tong hib nyongwe mennam chi nechwe tumma hi la nosam tongko ma yong. Ten hi ka yarki gongsi la payi to lo du. Samyueli debi ten hi ka koi sem no gashu dremi chargo naso shong hi. Tuyun tanda yen mayin para ngarong lhasar dupi ring la pamo kev hik ali jugyu me para rangmuy ngang dog ami tisu hingli tong chimli shiru su depa matse. Dog amar yang ni yang to kuwi korcha kecha mangpo dinyung yo pata yin la. Kechi hiu la kwa lindu halam tsimu tseta machu pi shipi nawa hi char wong hin. Yon dog kwa lodo yen hi shena pamo na malo kyo nga yo wi rangcha pekencha ali lemi hi yin du. Langso je himpi mechung pomo tso la, rongrong ke chago la papi nosam naso tongcho pi wangcha luyo. Tedu ngarong gawe pi nechui tazo tepa tsamli, doyo ngome senpa na sho longlong hile yen yongcho che.

0: 天地 zonding ginkra wa tong, nindang ba, dapo drizo wa tinzi chu chung tong, xiao xie qingge ken jangso pinzo ri, ta lin je demo.
1: Duser sanjur.
2: Duser sanjur.
0: Senga namba zo gang gang zong, xiang la duser sanjur nindang xia ge yan, sangge be ji zi nian xie zha ji nian, cong dia bun le xie du zhe ba ra ye na. Chuyang ngan jie jiang nga suo ren, jia yong zi jie chong ra wo ko jie dingbo ye ba dong. Cuo wo gu ngi ngu zu ge ren gong dingbo ye jian. Cong dia bu cong dia zhong ye liang ba la, ji zi nian xie nian ba ra, jiu lo nian tong nian du lo zi jie ngu zu san ye ji bi, jing song yong bo gu ra dong zi, qi chi le xin ba dong. Ma ting dong zi jie dong, sun tong zhi jia la ping ba to ye ba dong. Ji zi jie ge dong nian xie nian, cong dia bu zuo ni da yo zi bi, gong tong chong yong dong zi ting ji guo kin dong, le nian ra yong bo kao su zi jia jia ye dong. Jaja song tong cao nga pari bari. Sangge pe jaka jolong zuba ne hito zibra ye na. Jizi nye xe zaji ne jayong jolong zinbe rechira mingko tong di jitong sanja ngaji nga nga mongda tong ne. Draba mtin tra jitong dinja gachi kuwa ye jindin zaba tong. Chaya ngaji jia nga su nye mong jishu de la nidri yonlong to je ke longkura tra yitong jami ngaji zinba tong. Trizan de ken draba mtin tra jahe chadin san ye jen. Chuyang ngan jie jia nga su ren, nang de dekin driba mtin chi nga jia trichi ren nga tong. Nyi tong simba de, na nian ka chuyang ngan jie jia nga su ren le, jia qi zhong, le ho tong cao nyi parin do. Jie zi nian xie zha jie nian, jia yong jia kou, xin gu tin si le chi jiao ge dong bu yun lian kong tong. Cha jian nyi si le bu, zhong guo nang xie jie tong qi bi bu, rong zang tian kong bu, de kong zu ting bu. Rang zhe jian ting bu su, qin bao mong bu rin zhe zhe de. Nyadu jia cha yi nesil dong, xie jian dupo la ta jie jiba dong, zuo ni sakla jia qingu le dian la xion jiu gede jiba dong, ma wo nian yi sang nong. Guangzhou dong, Hubei, Hunan, Anhui su se chua xia rong bao ne, re re dong sa xie nesil su, tian nian ye bi du xian qi qi zi gu bi, nin xi zi no. A re dong yi rin jia tu mu zu bi, jie zi nian xie zha jie nian, si zi le jia bu kin si ti da zhu mu la zi ran, a re sen zan tren pu yi, jia lang nian jiu to zha yin bi de, Yasara to lipa nianji, dupo tong, yirincha nindala nidian so la tingne, yirinla njikla zebi, yirincha tumu zubi, arin njikla, tangjila ngukul zeba mazi, tsura niandiyandi, mateta sisira to tumu zajira, mutan zemi bari. Lipa nianja jeba chetimpu, chanyira, zaje tingneja nizabewa ye na, jida sonbi ci nye nianne, jida zubi ci nye xe zaji nian para, yasara je lipa nianda, katu su ne nyogul temra zeba la, ma yi tong ji jia ji mi zhou ji lang de xiu wa tong ma ji zhi ni tong ji jia nga jia nga sang la mie jian pu ye ba ri ji zhi nian xie zai jie nian le bian nian jia xi lian ni tian ni ye hu yi ye sa ra jia ma fang dian jiao jiao gu guo la ye de le bian nan luo jie ji dian jiao ke de yan lai jia de zai jie ma zi gu ngi jia zai tou ji ne ye le la ni zhe guo qian wen jie le guang gu zai jie yan xie jie de ye ren jia ji zhi nian xie zai jie nian ne zhe biao ye na ye ren jia xin zhe fu jie xin yong ji Yerin ne, yu jia kabo zuo wei, on cha lu tong zi mese bi, cha xi jiba ma zi, nin de la cian cha zuo mese bi, nin xi zian do. Jie zi nian xia zha jie jian, a ka mi zang lin bong bi, cu jiang nian bi ri kur ni bin rin de la nong. Si bin ri ka ge, de zhong ye dong, li kur tu ne, su te ri ka pong par jiba dong, cu jiang jia bi ri kur ni bin rin de la nong. Yerin ri ka dong, bie zhong ri ka wa ra, de zhong li kur tu ne, to xiu zang mi ba. Nian jia zhong yong zhu zhao bo da tuo dong ne, jilo nian tong nian a lu, jia yong jia ren ne dong, chen zhe le, che ting, xiang pi le sang jia ji guo pu zang zu ba dong, xiao xie bian ma ge min tao qi zhe zhe xian, rong jiong jia zu ba sang dong, mu ge le sang che ye ba ri. Nian xie di ma ra, rong jiong jia san ne ka to die qing ka ge, na mong pin sang qi bie ji guo bie le de, mong su le niang ling che ne su jian ren ne jin zin dong, qing song dong jia kou jia zhe san cuo le zhe ye. Jie zhe nian xie nian luo ka zhong qi le ji, xian zhe bang bie. Zha tong gong zhi bo lo, ding yun rin dhar gao sun ba nguo cao xian, ma wo nian jiong a ye nong, Hu Nan dong, Hu Bei, Anhui su, ka ti ru chur xin xin dong, zhong qi la dong, yong yong jia sa ke la dong, zhong qi la dan dong, To Lo Kao, Yun Nan dong, Ning Xia, Cong An jia ye xie jie ji, Ri Kao Jiu Ji dong, Tie Ye Le Ba Nian Jia Kou Ji, Tu Mo Ri Kao Ge, Niang Dan rin dhar zha jin ba ri. Sang Ge Bei, Ni Du Zhong Guo La Xia Zu, Kang Zhe Gang Xian Ne Xi Du Zhe Ba La Ye Na, Jia Da Ding Bei, Qi Dan Nian Nian Zang, Xiazhu Kangzhe Gangxi, Lashe Wei Gongkara Jiajie Nantong Ne, Shanghai Putong Jiajie Wa Nantong Wara Rong Zibi, Tipra Kalang Xiatong Tujin Bari. Kalang De Xiatong Tuji, Zangku Rewa, Riza Mimara Dong, Pebe, Pingba Jie La, Zhijie Nangzhe Chie Zhe, Yi Sang, Sang Ligur Dao Jin, Jinzhou Tipra Zajin Bari. 生能把做听的都是三千年的学者了，想让这个裂孔呢给这些别来进行到线路弄。
1: 南沙国立强制下来，再过期间了，陆定局。
2: 雨衣啷多了四吨吧？戛纳季节骆驼多。
1: 别捡了多。
2: 别捡了丘陵青。
3: 新开的不错，公开不上。大大呢，北郊龙城人出来看，看给龙城街北郊骆驼小区推出的。下面呢，北郊交警面子看，那边个七千九所以专门那位北郊骆驼的介绍呢，不没得路，大王阿伯的其他，咱个七百块，我中途都接小的老师去了个呢。
4: 是是，顶口为验证者给听吧，就个年纪，年外阳光，按照车笔签，加几点了幸福这的青蛙，七点你能下应阿些年呢？让第五头，这头铜马鸡，对头的敲动阿当，驴七一当听吧加贵，门对张硬头一当开领证就全震动，店面不选当，天线按过下就多能写个。此一周，南溪西尾阿家年龄一年多，老一年纪人，老面当工人口的老千忙，为咱口的天一也一起。此一节下夜阿家阿年，此一个下夜阿家也把了你妈拿着看个。等到伊那此一段，你那下夜阿家年龄，让第五头做那白当阿把个五通过出行个。等你对头的确懂阿当，屡次一趟听把结果是等伊那他辛苦了做了人个的，辛苦侬伊那了的，确对头了，先看到他当人一道，阿你屡次一趟听把结果到，他们去。咱们国际责任者都考虑这些，而你全人都都没体力个，不选到等你天选的伊了，俺国下就到那下个日子看个，等你不到俺把个七八周个，南西西边俺家人呢，一年多种的，对他得了开心个，等你七级下月俺家俺呢，七个下月俺家也把了你妈拿走呢，七八级都过年把得了，你哪就开心个？
3: 等你七九比七，俺家说呢，你们这个钱都送，大不大做？人的七九比呢，七的七九比把了，不到拿。此脚个爬个，我吃说呢，爬一段噻。第一人面皮出来当玉马石当噻。此年节爬个，我吃俺呢也爬没上个噻。年节了你都走，也此节带么子走啊？恰巧人面皮被丢掉了，出了红果当，出现家具了，当那是把它扎。石头随便乱扔，门脚为他们被割。他不得俺爬个，此脚皮个，且我吃说呢，你嘛这不吃不顺气道。第二你吃不到了，送的，大不大家么子做，你得了听呢？他的不得俺爬个，大不大做不道。等你不要让我把个吃绝品的，不要让猪把个吃绝品的，碰到的拿不起刀。
4: 等你再捏住了，没比冬天的稀奇吧呢？也没学起，俺那个些了，新朋乡里落了三岁脚，冷做你多，还是落得如今抢到能够的呢？也难想些了，想些都碰不满脚，不如这比再捏当捏下去，再决定啥子看个。等你呢，他不但俺把个七八捏住了，没比冬天的稀奇吧吧呢？也没学起，就开心个，他再捏住了，没比冬天早呢。七八节八九行个，可是得八送那了的，也没等到你呢。七月前不我日子看个，等你其他过了些日子了，铺路这边才认当，才认阿切，才决定啥子看个。
3: 等你他到我这里了，啥子没了？跟中央给看些些交代，不要等我办得了轻松呢。接了单的，中央没去看些些呗，要接，吃了就不交嘛。现在最近呢，巴山的铺钱不够的那边，下届到吃的弄不起了单。此局中呢，老百姓就接受老百姓所得的，天有也一切。此年些呢，巴山就个家在那边，下路就有的，直接落着毛起。他陪着我把接了轻松了，就看些些晓得，没去你看些些日子到，军费得了，对呢又接了，吃了就把脚忙就得在。现在此局呢，巴山的铺钱不够的那边，下届到吃的弄不起了单。此局中呢，老百姓就接受老百姓所得的，天有也一切，没日子到。
4: 等你陪着我把个先把这个了休养了，七八松。周吉九九啊九周九顿九个年息年息松年息月年息个几几个了银子款个他功能个你个不但阿爸个担心多的学啥的个想了得令个这个七九个了我真多的学呢
3: 今天他突然给这个七九学呢突然呢不没打雷打我阿爸七八级接着出轨七年呢日子打我干嘛这用处没去出去见谁叫我多些下顿你碰到落的哈起落度突然难过呢突然难过的我就去做一旦是就去做送把你来的送餐客送你朋友去过咱们门你就出门了那你朋友去叫咱拉吧你就出去了一你朋友去接咱破布你就出路你天地不就老头去吃了

0: ngoto kasal zuba tong, chunche luche cha kaso tong, sanye jewe suju sabi, jaye gongsa la tongje yebi, kaso drisula yutra zhomo tso deba zamji, sadu toje bari. Zhomo ishi unzu ki, tata chakong tong nintan yashu deda la, jako cha kaso linje yeba mazi, chongkong ka zichun siju ten dobi, rengong chombo nauchi sambari. Chongkong nong ka kaso siju sande la ninki mongbo yeba tong, chunche luchin chongsa la, zije be chakong tong, Gucha chache, Ninchin, Chodong Nyangde chache, Luli, Chia Chabu Zuche Su, Tianzi Rai Chou Nyuche, Tami Chichung Rengongki, Jacha Chongaya Kaso, Ngal Nyangche Zichuk Yabatung, Tianzi Rere La, Kaso Manga Chachi Toshu, Gora Chito Ngajale Gachuga Mibari, Chongze Tianzi Di, Lodu Kaparatung, Ngoli Luli, Renu Chiche, Renu Mishi Su Tianzi Rai Yaya Nyubatung, Tianzi rewa rengong gora chitong le mgawa tami chitong rengong ki jacha chonga yara zang kaso ngal tijaya batong. Tianzi rela kaso ngal tijaya toshu gora ngaja le ga chugami bari. Lhasa chongchira cha luda cinsala chiye kansa sheka chichira chinye. Yenjin ji, jako cha kaso siju tong lhasa chongchira cha ndiye sichun siju ji chitian wu. Nolo chida tongpo ne tabara luchi chongra wa chongpo de nanen ka du chamba le Jache ne, jia zang tora chan ye chi sangpa ri. Zijie che dhe cha zuni chokong xe yinbi ngu ne, longkora sanye je zhe, kaso dhe zhe ngensa tepo mongta chan ye pa ri. Rongchong cha jilo nintu nidru lo si ju sakyu yara zang, mo ge cha longkora nimba kumi to tongwe cha chin zomba ma zi, no cha sabi longkora nyo cha longkora sabi, cichong rengong ka jache chuni ji, kaso nga lin chuka ye jan. Toshu gora cha nye le ga chuka me pa tong, nang si zi, shan nyi tong, cao liu go tong, dian min ji, zhijie longkora nyo zhe, jiajia jiegir zang, kaso ngal jiejie ye jen, tu xiu gura, chi jie tong nga tong le ga chu gami ba ri. Jielin tong sajir zi go, nu jie sabi longkora nyo zhe, longkora sabi cichong ringgong ka jiajia ji yir zang, kaso ngal lin chu gie ye jen, tu xiu gura, chi jie tong nga tong le ga chu gami ba tong, tong jie longkora nyo zhe, jiajia zhou yir zang, kaso ngal lin chu gie ye jen, Tohyo gora, chö jay tong, sun tong ye bari. Rongchong jong zong dian dian zichie gubile chu yi, zichie ngu po sanye jiewe ngingkarwa pabu zhu mi. Jolo nintu nidu lo rongchong jan zichie ngu po sanye jiewe suju di nian, mong la ping du ba tong, zichie la gubile tong a, panya dinbo yong a jieji, chato gachin la zi ne, suju di gan la ping ba ne, nila pei bi, kaso bi, ba chu jir di, Njunche tong rino la mene buzi lisa tong a tong rongpura zaje yanxi sambari. Sajira tenro jewe chongzin chunche luche ne njunche rino longko para, sanya jewe sujo latara zi bati, monsu chola kaya loye cha pimpa toba ma zi, njunche nzije tong, nzije tucha rongpura zajira kinti nudin te bari. Pabu dhume siju cha chitian wu, chintong yuzi rai tong chunche luche, drachi yuzi cha sanya jeba la pinde chenpo ten ye, Li Zai Rongchong Jong Tsundian Tengka Jiakou Jia Gede Yira Zang, Lotara Longso Tuko Tsungwa Tong, Maangla Tadong Tsikyo Chira Tong Nye Nipay Jia Sijyo La Ting Nye, Zinche Rongpura Yungwa Tse De, Santo Panjiro Puchi Tobo Kumpian Ro Jira Kinti Tong Jia Yanxi Sambari.
1: Daga Li Kuni Pai Nye Chura, Yese Yi Nini Nye Yung Tangwe Jia Yue Le Shu Yungba Sinchin Uyen Lingang Ki Shu Ji Liu Jiang, Yung Yung Ji Sinchin Mungo Chi Li Yibi Chi Dun Hi Jun Jinja Ra Longgo Tsubin Zai Guru Xiu Yuba Zhi. Chushu Kho Yen Zai Gu, Chu Yung Nung A Tang, Chi Dian Zai Gu Ru Pai Yuba Zhi. Liu Jiang Ki, Yang Da Bi Si Dun Li Ji Da Wan Zu Ba Tang, La Dari Hi Bi Lo Yung Lo Su Din Di Ba Di. Mu Mang Gong Du Go Ju Ra Ta Chung Hi Ba Tang, Chu Ni Yir Zong, Xia Wa Zhu Ju Ta Chung Ji, San Lu Ti Ni Zawi Ni Dun Ta Chue Hi Ba Tang, Xia Xu Ti Ni Dun Ngun Ni Dun Ta Chue Hi Ba. Zhi Su Ru Tang, Lang Long Zu Bi Ti Ni, Yun Nang Ji Yin Tang, Po Ping Ji Ji Ni Dun Ta Chue Hi Ba Ji Hi Ka Ra, Xiu Yu Ni, Tang ni bi xiong ju tang, ni do ju xiong ni bu xie de, ngay su zhu ba tang la lin da wi to ni, xie cu zheng lu deng le jin ji bi yung sa pa chun ju ra, tun jin zhu ba tang. La sam ta jie to xie ju rume de, qiab xin juan tang qi ru to ni, zheng gu zung wang xie qin shu ji xie jin ping tang tang zhu ya ni tang zin ya bu to ju ngay ni xie ba. Ya ka jie qiab xin ding jia song xiong xie ju rume de, ya ka tui bin nu ba qi ru tong wa, mang yi ding to tong ju rume de, mang cu li gin juan tang qi ru tong wa, Zhang Ya Dan Zhang Ding Wo Le Xia Ju Mei De, Chen Lu La Da Dan Chen Zi Xi Bi Nu Ba Qi Ru Dong Wa. Zhang Re Ki, Tun Jin Jun Ju Mei Ni, Qin Zi Ra Gu Xue Nu Ba Qi Ru Dong De. Xun Yun Ni Ding Jie Xiang Qi Tu Bi, Xin Zhen Bu Ka Jin Zong Xiong Xie Gu Bi, 南宋农业巴热。天地黑军进的土，杨大比西段里的大王族巴当，拉得了下脚当，恰皮里归乡亲，拖着东就说，七段卡接了每年，洛阳当黑军农业巴热。
0: 那个来空年，你这别说了，就从年轻在年纪，别讲年龄差不了几，东哥三点二百，杨浪各地进西边，七里农。没聪明多少设备，别用家当着腰部领头的演戏，专业设备也罢了。专业弄多少设备，别用家做科研这些没人听得懂，就做定了。某某电器界也比，三多多出的最近，啥做那了配件东西，棉棒东在外中心没充满了。别家当着张开东，电工娘里把些人把麻子，说明家当着林肯些就演戏开把东。专业弄。毛孟波写个别用家当街也不连接电脑，直到六点半钟，早来就在六点半可能我连个人吧，到我用到把门把了，认真就也。电我图当街三娘跌不了，连图给那你我开把刀门把了，电我错娘娘电笔，我做把可能人，错我电枪在这里的图，多少设备别用家我在当街对一笔，人群中。李进不接呢，别将当街家我吃了暗杀东，装东吃啥的烟了。每到几天忙活，我店领导在内，上到李进上班装下一笔，多少上边别将家当街也不领着点呢，没出马了，领出烟了，没出面最头把些就烟吸开罢了。张彦农，公众上到我吃了当街的，某某家装着这些，多少拿半包头把东，张彦土直到九把些烟。我做融出两年顶上再多，再多点别做完了，集体结果不同。老上说没懂，在我老的准备，咱姐就多年，融个了我多少设备，别用家当姐也不另外懂，融个了土，一张在的，没地位没位，听着懂，叫做稀巴了，稀听。再多接点别，就做人老家别用上班，就我头把最贵些开吧嘞。
1: 那旅游现在主办呢，将用些天气点家的话，按年啊把的影响。让中介三个卡给酒店租户买的，请的吃的等，这只车间女士说的些过热等，人不是本人，店家黑夜这只黑的，用用的天黑店家去打车，店铺送进不热。想了，店过去三九六学个人，面对着熊熊天黑店家，我用的卡跟着空多，先把当娘这套。他在中吃着城管去说，天黑店家这只等，轮着你莫黑过不能。罗当苏朗店家昂别学习吧当年看昏过一台书籍别家一人年纪成立恰得了这张人的贵人也有把马戏店家轮着下月得不赢都有把戏列队门前忙出了这张一恰这把当张多年是有把戏拉萨中介接住末邓丽君记大天记这张年把剧出于吹吞别店家年看忙不行昏过一等戏用戏也把戏拉西中末婆婆承认给
2: 到这我的金丹几多人，他米军他到水，结果要内陆蒙古新个段，嗯，看了看这个娘子蛋蛋蛋，要这种说是，再咱这个金丹一呢，几多店家一呢，尴尬品牌结果损伤，他尴尬搞不休这个。
1: 屯溪店家的为人，让军警三个卡给三里让给屯溪当初一汽车当送的黑人，昨天里里当昨天吃空了没得，屯溪店家就这着，黑锅对接都不要不热，很多中介的黑锅不要多。若学直气正端扩张，若学直气骨血娘内扩着骨折细胞等，来端别忙错了。两个女把拉锁鞋带等，你要是鞋带错，忙一整六天就拆鞋把子。老家中介姐空多可接，等端起来了，娘这土店家指着乱水鞋过把内来入边，外面年卡那些当他卷鞋带难用鞋把子，那就中起了拉着中介。人工二十节中年里段了百年，店家歇下行中忙错了，这家歇吧热。决定作为歇过热当人八八年，店家就歇下忙错去，三位所说不歇吧热。下面的周末，孙楠、王队吉。
3: 店家呢，这个他们转型开了些呢，没得么容啊，店家的。这里呢，来的么那和阿拉的卖吃老，其实其实看呢，这个再多年下来，可是些些问题，这个容易呢，生活还讲可是全部退去。
1: 车间女士局的局长云吧。诺咱们听完给大厅这家当七顿七八句空多可就忙错节我人留下三顿七八当忙一点家黑夜空多却不忙些推一当出一出忙用节人工人店家送的黑错就可以人不黑都越级十一八日中国东南长大农村杀错节里段把他别 农农杀猪所来个天天也给我呢，来请这来给吃，今早来些稀巴蛋，吃进牛舌节能用农扩大用的，连着了木炭把细菌也稀巴热。人吃中吃了吃进牛舌节，天气点家小队用的可以扩张，网友为宜。开了几天黑店家旅行，俺为十多栋啊档，开了几黑宾馆车，断桥的黑店，店家当拍几几毛钱，俺为店多栋啊档，天黑店家见过了，店本就就营业些不热。来前，用用这三家卡给店家这家就黑工厂做，用退不我档，店家就毛钱店多多年，老苦没店家的一段，本质零年的用久了，过去下就热。让熊中吃进牛舌的天，用得出一段吧，来回去。学过区别店家这些鸭蛋，吃进牛舌节真的聪明，黑吧黑吧嘛些。卤肝蛋、酸辣、梅酸这些素节，煎炸那些的绝对一个不能。聪明人工硬，年苦节煎炸那些给的，听不懂。厕所店家松松黑就热，你这黑就硬黑黑吧热。
0: 卤肉餐的，抢到中秋的节开来了，我这兄弟学校今天去了东安东，忙我得到了节，他让下东在呢，一点我们节开门特别热吧热。到我东部呢，我被把了中介用机，我被同志过了同志家了，怕也把东。来考个我被同志将过了同志了，东个我过来干呢。三年前天来偏见了，我就跟你全部讲一把的。像那帝国家三级线路弄，抢夺中介了，搬家三遍了去。大同抢夺国家大众电力家囊中变了的，若把做恐怕弄个没人懂。这种直接直接来点了，查查何人我别讲一把的。大同强度国家大众电力囊中机该当把研发预备用机，大个别单脚的侦察作业囊中的侦升机落到了三个点了，连续两年人家拉总爬几栋，强度落热了，全部过了车移动拉总爬几人的头呢，三年就搬几了栋，就做别的用机了，给车突击人机上班的。大同强度国家大众电力叫囊中了，前忙我过了东侧一栋。这是从邓家东来的，荣军家奴家丁伯母，过去格林东，家狗家听你家，每次天桥用家让的这边，囊中感情些人被抢呢。抢到我这娃，谁就容不？大同抢到国家大众电力局，囊中执政要不突击了，让的头也。中国我空马工车刚说我抢到中间了，赢了我空刚说我，我咋不主任奖金扎些钱？我做土大坝上的别叫奴家装了，别叫了没把东。大同强度国家大众电力局拿到了买呢，有钱给着了，到底真把东。日军接车去，队员认真给，我们东为囊中家忙了土土的，没事人觉着了，年龄都把忙子。大同做的我做我学习着也，虽然我做军车我咋了点呢？三年交本就不计淘宝公平用着了，让地姐姐联系上把的。别将小路奴家装满。三批的车刚收尾，农电部主任蔡超海一，三年前从高门的十九栋查的十九间十九级，开了别的早晚组织了，干嘛情报太野？现在我做抢夺村里的可以六百栋，一点我问，查的十九所十九间离家了点呢？别下路七栋了，外界一切经济奴家村民，等下公主正在联系上班的。囊中热热烟，跌了我，天桥了怎么跌呢？中间的用家，我只开来了，路上你拍几笔，弄死些的。到了三年跌个，我只准备是养冬，我空开来姐姐七点热太冻，我只兄弟小娃七点忙了得了急，许多做阿叔姐开来姐忙了得了，过过偷偷才把的。某某我空抢到中间了，赢了我空，一点我们可以扩充，很大满意。德罗村的中介的用词，前是杨东，我讲，开了间热带村的，听居住村呢，开了人家年下老早了，平把大把东，一点安排过了东侧，搁起过单东，乘坐俺东东呢，开了间忙个得了个瓦东，我为那点淘气钱也去上班哩，开了啦路上几笔，几头劳动人把点出了钱呢，一点安排间以前顶不我怕也。大一辈当教把了抢到中期的节来考给我们同志过了东侧。这段见面俺就俺一栋乘坐各栋人家栋啊栋。第二我们每次都靠长板来中年你怕了你抢到半截的栋就是不走徒步偏见用着了我正地球的顶部头也把了。很倒霉一 ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མ

0: 原来这些呢，就选啥嘛的。
1: 跟前老，今个做到娘不陪，这开了陪那，人家进不去了。没事，俺没给你爸去，大众赌婆呢，就从娘婆这那干了多了的，俺你嚷嚷着那瞧。跟老，就去通知嘛去，让看娘爸头那小军呢，那边留守的。谁个个？
0: Dene, chetsula gale durea.
1: Genji alo. Pero. Chu!
2: Chu!
1: Chu! Chu!
3: Chu! Tani! Chauba de son dene chon jiri yi.
2: Tani gu la menda kanki me choka yi. Nga tsui lu nyin chou ten dene pe ti. Chapa yi mi ha koma yu.
3: De chauba yi ji
1: tong. Jide jin, chu!
3: Chu! Chu!
4: 冲